Awurade yo na na no aje si ofie yo na na bibi Awurade yo na na yo na na unma de kontia so konkona kase wana wo chain Awurade enimu no aha wonya ahoden foforo na wanim awingu aseda e wasam na meka no odi entabai entabai atisano ma okodia otsu emirika dabia nasu omire atisabotaya.

Bekandoli balasa kenda lisa. Yadawasi, yadawasi, yadawasi. Oma yen masebia. Nenye ya huwa dibi. Eye wumo wama ya esa. Enyo nyamu kawo. Ikamu kawo. Zami

0: no need. Nanka yaira. Asa senge yesu majana.
1: Senge yesu majana.
0: Nanka yetina inye. Se wansani ama me wanyi enya. Mi timi tume nyumba. Etie ben na me wa. Enye rat.

asase ya yeto su ewo wura na bamba ya me kan wasani wase ya frame miara nyanku ah wase ya sada wase mene nyami ya menimne mechi obia enka na ho na tra se oya pra kupa nyanku ah sanya mi na mi dinu ho dance ya tra sa sa wodo ho tono so na sa wodo wura sani mu a ah omu wadi mu ase omu wadi mu ase omu no da ah